iRock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB Plus og i Rayo App. Bloody mess that you leave when you eat better.